0: no nam so me nempen fo cha se am ehu be hia se se ne ye sikasem no ye dede so pren ebeto ho na etumi aboa ma man kronkron Ghana ye tumi afa ye ntoma pa efra
1: yabosu yapemso yakwenim ewo ensem foforo mu na anano ara diet yo men mu yenka bi enshimu am ana ye titi se ani ahwiya na ECG one mu ema yen anyiram kane ano nani ya Ghana ya kae hubium ye betabiri yakotonwo e dia ma obie ama ani ebe onipa no na japade na omanwa de na ya bagu vo dia ani da ni bubefu Ghana vo no wase me mam kanea e mo beda osumu a da wani ya besere no ni ne wo mane jina zo a ani na jazi ei na oman be mu ana yetiei se ade ya oman dia ye kukuru ye dia ma bagu fo se ne wo no wo mfa anya ne dia wo babeto ani ye se da bi nsem no a bura dwene ene ntiasie zo ne se odie ne yemowire mu na yehwe de duem wankasa yebowire mu a de tie nyina ne se eye technical advisor the man minister of finance Dr. Tio Achampong wa fro agency pe na person ne prem bi kasi atwetwe nkomo na wo kire yesse o enye sare tie wase nte sa da kra anu nti eh ye da yenda yen kan ya dwene kra fa firi so ne mumu nwe kra fa mu yasumo e wo sansem ne ho wa chasa ni yeti nyina ni abanu ene ankurankure ebi e kabum na ni ya chasa wanumu aso afan abwa ama anyina mkania ehu nsem wa Ghana no afan ntuba pa edi efra wase sani tie enono enchirase kura kura kura kura kura kura kura kura kura eni ya pepa ya nsahu efri yisi ji emu diya mabakufo ankurankure se ni wanumu nye ni wanumu ena wanisuo wase nte saada ni emu minu se akoko basa yanyina mkania hu nsem ye hu nse niyama nshada mkwe ene ene ya ochina na fwi adichena ya so adichena fwi ene uti se ebwa se ya mpo obina wame buwa emesom ebia wase we bwani biyara eni muo na eshishayenu wachira se ene afia ya womu ya ya afi mpiminu ene adwenu nsiano ekwana wye ye kura ya aka tuna bro ne ya babesi afi mpiminu ne adwenu ensunu muno ana sa dwuma de no ebekoso ene wo se yampa se saa ne eye beye no se aban no ene ankre bi ebeka wonom ntuma e de bom ebeka bom na ene wonom ahwe yisi jino eso na o ma hwese bibia no ebetoto ye ama ye energy sector no bibia so atimi akoyi ama nkane ye jane na so bibia no hadeta na kwamu na abra na yewra ye samo dupik mahama wano eye ECG managing director kani ye wotwe mu ne penso wodin semi to dabrampa na waso wodin adwuma no ababeto hono wakan sempi kiresem ono ngasa tenase hu se ECG hono ngasa ne mankoyi e ne mankoyi e kitikitikiti zin e benifo bi ono mo ho ene ebase bi osikadia ene obwa se ye hwegu yebotumu ane se ye hwegu yebotumu ene ka hu bi ene ama ECG no ne manhyeda nkoyi ene ntin papapa mu no wande ozuzu senka banu nyahwe enhyehyeye pa ye mu odene emfamfa sa ECG edumaku no ho na no ntimu mu na no ye biza ye mpeni voice e munyiri se no mum ene wozi mpeni fo ne ye e cha se de bira da ene ye ni ankran kura ye de amawe fan kwese he ni ade no eno enhye dan konkosi hwe ene ye rajozo eno de onipa wo ka sa asene no sa bre no na ono e managing director ade amayi siji de ohu ye ene woka na entese kanunu edie biem ye ru doctor tio ajampo chere so ni ma de bibia no ebekoyie na we eye sikasamwo entuhwe opaye ngofa hwan kwotena ho osoba fofre suru ba yesu na ngasamu ebetena ho na sikanu enhu a bibia no ho obeyama na yeye entinei de ehia ne se abano ene sa ankrankra no eka wonmo entuma edie bomu na wanamu atumidi sikashimu na ama nkani anu jani nasu biti senara da ochirese ya tuwa ya se enfidini biyashie sika ni huwa wehi enya magic ene beko fa fidi biyadi yaba ene enya shishie biyadi beko fa fidi yaba sika ni wasi eriko tubi enu ti ehumbe hiyaze yume tumi yenya ye sika bi edi yewirumu niye tumide disa ya jumanua wachirese enedye empenifo wanamu honu ujidi wanamu mwo se basi ya mwe juma wanu mwetumia bopa ni mwakadi ya no enu ena kaya nunti ama eni abano and so any ankrum crummy, a cowmontuma, a de abatimua, Ninus on my ababua, and my ye see geno, and so I found a tumapa, a de efra. Was Sadia ya no, maybe a crumble, said your command crum crummy, or mobile Jeff Roman and some, and yadian, or chassa, and quadibia, and yisa, and some emu. Now, very dear, a ye private sector no, and a government no, and a one more air partner, no, I shall say ye see g, the fan and tumapa, a de efra.
0: Anopa nun siabrem akan kasiana ne juada anopeyi ya bwonen kakranga kra edema wwa wonsu enye wasugusua witye nun kakranga kra no. Na ebusiano peyi ya tuaka siabonoso na ya de amamodia mayem tufa na yeme piemu ewo epuye hem. Enkrampu mpuni mantema anumseyi ananopeyi yade kasiyebono eba bepiemu ewa hanumseyi na beyase ebre kakrani ana uko piemua eye empenifuo bia chase yase ani abrantye bi wofri eye China ana bepiemu omae gana hanumseyi ya eneyi wobwa juman kakranga kira yase adumentua ubuada enye ura ena muana chase wobwa juman kakranga kira senyo nonso ninsa ebe tumi akwa nano. Na wabila wagusua, waya juma nkakra nkakra ya siya wahono mwani ya mrantie, etese meme chocho uro, makuma kube yese nsinya, wamaba ho. Anye, osha atadia shomwa, azoje fwa atadia bi, anye shomwa chese, wamajia jiri mwa, wamujina hono mwa. Na wamu kwa ye, anye, wabi ni mdi ya kwa ti baira hume mwa, anko bana anko bake siya, ekobo nkiti nkiti. Ya si, eme mama akuma kunzia yin. Anye, yasi soja ni baku kahum, Lance Kopra Benjamin Ejikum. Wano, aika samranche insi ya, wamo kahun. Yasi wamo wama akadia, wamo susu se, wamo ye national security, ya jase nei, wamo eko pie mo honom. Na wabra, wamo eko pie mo Chinese ni, main honom wo, ana, wamo di ankop, egune nsa, anye, ebro trufwe. We born a sum, na we hunase, we boni bro, eno nya dia. Na jase, enya sem kitwa, ewo honu mo. Na asemi esi ye, ewo infinfini mante mo. Ya jase, honu, anasa asemi, eko kusi ye. Na jase, webiye factory biya jase ne, na waton nyoma, ewo honu mo, wumu nim. Ndiye kwa te baira hume mo, asanyi mdi kanko, mana anko bake siya, kwa bwa nketingi diye ney. Wamo, ako bro abranje yi, ebro trofo. Na wabra asase mni esi ya na polisi fwa, anye wamo so, asu etumi ete ye, ana wamo ebe pie mu, ewo honu mo. Na asase mni se ye no, se ni panu ana wamo susu se bako, eye soje niya wamo amakamu se wamo ye national security fwa no. Se ebi identification ya beche se wu, Azumezi, anye midinye ebia Samuel Miku, neguso, age 33, neguso wano. Enyadi atese, bibibia etrase, engrofoye national security, anapinzo, yeso jenino. Na ayadie mpre ndiye, wamo tromo, ana wamo di wamo, ekwa ekwa pie mu, ewo eye police station, na sani anete ya nwa, wamo di wamo kwa jina mreni mu, Eki kan nyo ma bo mu bro fwa ke siya wamu ke bi yes. If you see the people standing there, I will assure you that they do this. They do that. Sa anye bro fwi. Wamu ke kan nyo fe. Anye wamu rye yen pe nifuwa se se am. Adia emran tiyan no wama ye no sabi eye nyamran se mu. Na mo ye security personnel so kura anuwa. Mwini hon kwa se mutumi ekwa yuro biba egun hankop ebro ne bro trofwa. Eje neyi wamo jese wobia 2 million Ghana cedis. Nipa makuma kunsi yano enye ye kwa momo. 2 million Ghana cedis wamu ntuya. Avezo enuwe tino ya se sanka sa. Enonso ensi se ebe bre nwa. Anso etumi ka na we ye bela eneyi ye de emomwa na enwati no yesi obi bia de nipa da se ni bia no a waka ho no enipa miansa wo munkota wo machi na ta wo muta wo machi ni nanno wo no sankrofo no yesi mo mesanti ase apam a eneyi etre ensese ya mede eba betu dwai na wo mo chese se nipa miansa na mo kota ankrankra bia ti no ewo se unya vie efie kame jina so fine na jese enei esiwo efie na asase a se okika ni sika ni bomu a anya hwekra no ebedu 2 million Ghana cedis ya eno no so yempe no ba bia se enkran bumbu ni mantama no nzin ave so eno achi no ugo pie mu a yase se ni pensien ya enei yedi omko jina mra ni mon no ewo se na wotwi bia no Wamo eko piemu wako tuho mienu two times, twice in a week. Ave nso, jasi, munti mi entu kwa mfri akra ha, enko krofu frosu biyo. Sanka ya mina mwadu nse na sase mwe yatu mia. Anka, se mikro madu biye, minti mi nko ho, minti mi nko be biya jese nkla heja name boha 247. Ave nso, wamo tiyemu kase, wamo passport ni na wamo dibe tu kwa nno, siz, yache, ya jese, eno honsem, ayasa ana eno nso etie na enei ebenifuo chese eyade a womo esa be kokotu na ewo juni bosum ne de tosu enum ewo afimpinu ene edionu ensia police fo ene abra womo egusu eye ensem enhwehwemu na no pay yade bi abesum
1: na ebeto odwa se apasinya fo akwantufo etwa adwo kyerese Ani e basi ya, ya na wano mutafa pa STC, e basi biye, ene huwa kwa tre, ene ya, shankani, e bikura mfaka, ni bikura maho, na wano mwafro, atina mdia kwa wano mnyuma, ene ya dia. Wamu tumiku jina basi, e jina biya ho, chale pa, na ansuno, ene ya na basi bi, ma, ene na chesi video biya, ene na wanda kwa rena mframamu, apasi nyafuwa yi subo brani ya dia. Na eno, ene na msu, Ama STC mpenifuo, State Transport Company no, omu chilezo, gana fuo, yes, remu, yedie, yansada yansaya moko tujogu form, nyadi yepenye, na anso no, adia, ya basi no, huwa kwa atri kakra, na wanomu chilezo, diama wanomu basi no, huwa kwa atri, nina anisem, sa wanomu basi no, nchisafu fraudie, sa basi, sa wasengani, ade, niyama, egumuo, na wade na kwantufo edigumo de wonom ko edomo babia no a wonya do mo bedru ya e wose wosale ni echre na yakoyi siesie ahyen no sane bas ne etie entimi enko akwan emienu abra ye hweye ye siesie ye ye ma animdifo emma hwehwe enwu niamma sade ye niamma sifa ekoye wonom ko babia no a sa dwuma na woso wonom ye na chese ama na poso na poso na fesuru donko enire ni bibia timi sisisisin na kwam yie pa e de ma basi no na wachasa nanse kamya kwese ashankafo no binum enye ne sa ene ehu sini pana bodom pem no wonye duha no asa ahyene ma no asa de sa enti ama bebre no anu asa asese ne ade a na wono mu kyeresem sade e omanfo no hodo da wono makoma sunte no ade hyen koma koma tom yem ne yade a State Transport Company STC no ade a wono mu de bus makoma oha ene adue no 120 baba kan de wo hono wo chese afi kora wiye no na sa bas nyina no sa ba gu oman ni mu a ebe bo dwuma pa ntade hye wonom efa STC bas no a ene wo chese ehwa kwatwe no ade hye enkoma kuma ento wonom eyemo na wei eye nkrata efri asuye no akachi ya deputy managing director Penny kwanchirafu abedi yechire oshwe si kasamu suom. Edema STC. Yewra nuru ha midane enu wachire se bibiano ebe boko. Bibiano dena kwe mwa. Enche bibiano na basino. Abebe dru omainimu na bibiano suno etumi ako eye. Yanko gana misto wano payin. Ngabusu ya gana misto die. Dara daya bo wanamu ehu emnanene wanamu samnanene wanamu di chira udia. Na eye se gana mnyane pani nyinano. Gana no mudie ni gana fadie papa pa ni nyinano gana bi bia ye papa bia no eho na wo kwa wonsa ebeka bia no jero bai kopie mo gana mesto na akokoje ne mapa ni nyinanso ebi wo kwa na wo koje nyuane bi tsem o mamba fragrant rice red star brown rice ni nyuane pa aka ni nyinano koje ni nyina bi ewo ho wonmo so akira kwan edoso gana fa na ba bia no behu wonmo wo tama ne nempotem enkran ba bia ne dia Bratama Community 2, Biaya Pren BFM Radio Station, one one, one, so, Oba on Sabeka wanamo. Spenters Road, 18 Janshi Wansu, Tema, Wansu Duha, Ubenya wanamo. Winiba, eye Frim Frimantem nimo. Frim Frimantem, bebiya no yemine Winiba. Yane Trauma Hospital nwa diisho enimu. Uduha, Gana Misto, Asuya no, ewo ho. Fira wanamo he. Ewo, 0206-79-87-23 Ofre Ghana Mistum Penny Abusianamo Ebejo Sopa Mco Ventures Akache Susu Kas in Abba Abusiane Ka Bena Wope Brand Bena Wope Ka Etia Po Eye Fe Na Ahwadin Wuma Seye Tening Yinano Ewo Mco Ventures Ope Biso Arentia Eno So Kwa Awon Sabe Kebi Yedi Efe Di Efe Ni Asiye Din Ni Asiye Din Ahwadin Wuma Wani Yinano Ube Jani Yinano Ebi Woho Na Sa Obe To Se Obe Renten Yinano Foni Chile Ewo Mco Ventures Na Kachine Mwa Opa Wanuma Chile Akwano So Ewo Tema Community 6 Vertical Plaza Den Mwana Wanumo Ewo Ube Timini Mco Fwati Chunko Mabra Wofre Wanumo Ewo 0246-52-80-0246-52-80 and I say 0248-673-7923 ofre mkwa busi ya wanamo ebe jowo so ha ena brebe makwany na yade anopa nusie brim akan kasi ene da jwo da da mudwoi yade asie ni ama wo ya soroso ama agopramaso semno abano akino yade a era prim kwa so de amagane tin kwa so se dwumade na mkwanso e babu se bomade asa sa de mfanka fidino mane kwa so ena yade akachide ena doso asada chenchenchen kwa masemufu peni anope waje peni atna se saka simu mayen semno di kasi yade bai wono yade bra ade sumu wo asada ene dia ebi kwa de amagane mesto mko ventures ne dwumade aka wono to aso mayen ye akenkanfo no ye banu me a dia na ba kwajo amponsa o krubi atwea brad na na me minsuru ojafa edum anopaye mene
0: abusia panyini kaache kwa bram reku abubro nkosia ade beye ensai dawusia damase emamumu enitia adeshi

0: me party communication adwuma ho no bi kwa kwa na se bi wo abenya minister dia na abenya MC bi edi na obi ba officer na obi ti one e twitwini bo reso ebe pam no ni dia e abotisem because me meti on me kwe kwe je we jami keso we jami mi amini ti mi na mi ami e ba mi na me corporate
1: ah keso we won
0: ya di CV kwa
1: ya
0: di CV kwa mi na me di mi CV e kwa ko heading.